0: नपसु मा किप दिन्छ यी
1: छुम्दु ने थापदो बाबदा जुजो रंगेंगा दादो छेपसी ने कारसेने ने छो छिगसी निने थरी जुदु बाबेंगा जिमाने लो यो मगोसी Tabudo babenga Kishini deshe er sam sama chu Kishini deshe za ngama kibshira chu Chujo Jima Baba dato mangzi chiro
0: Lo debchi, babay sultan nang da yu mare. Zorri di, rangchukuchil diya uyu za, su su su su tado yaw chi.